0: ahene tano so otu galamsi de obi a ye ntitia ye nya ese yese yese enu akwa meti de ba bi ese me yire kwa so wa amana ni bi ho ejime de em se a police for frame makwatwere mso de ni nim fa asem no ho na me me ntu galamsi de me twa de a police for be kan kire ni se se de omunyanka bibi an kire na de beba bia no ese family legal team so ansa na bipia bonte a apia bonte ye si ai de ye call juada ndi enyina ye kan ye se enoma na ampa amanfo se meme ko mene you chairman assembly members ko fa ba ta no so ahimfi no enoma na ewo ni nyina na de team na ye ye operation ye chichi galamsi fo no na enoma na bi o ha ye fa ye de ba ahimfi no sa no ma bi di ho wo nananom ho wa ahimfi ni nyina ye mfa mra duan kwanta municipal ampa juada no mba befa ni nyina ade koy se si ai die mentimi ni omun hie me gidi yi se omoto nsa frame ya meko na de wo bi ese se ka bi ani aka
1: na na ura na dawru ma enam suma oti ba bi no asemu ba yi de no waka afa ho
0: o minim se nyame ya aduma watsati ene na cha fe no fra kwantu ma ba ene ono so de ne ho kwa akokire ni ura oba minim se free na ko di ekopem juada no traditional cancer the statement beba ene ikura metu kwan kakra na mate se mrante na ye re youth no omo so ne sentrofo ohia because na na me kan se abrante no ye press conference ole odi irrigation bibiri ba se ankobia ono ye tano so you chairman no na ankobia tu galamsi no obo free tano so nti ne na tano so youth chairman ni assembly members e watano so a omose ne nsantwofo ahia na asem ne de wumbi omose de aba abonten ti de meka amamatifo nyina te se se de na anu na migina no na na okofo date amoakwata tano so anko bia hene ontu galamsi na ja se be ya e pese kuro no ehihye yi ne solitia galamsi fo no e na amamfo na etu galamsi no aban krofo na etu galamsi no e pese omose solitia no omye propaganda ndisa na asem te
1: na oka se ene na re youth omo wata no so eye sentrofo ehie mu a wadaro ma pese o kire sey
0: me be se me kire sey abrante na obeye press conference bi sey ofri tanos no eta no so youth no ofri susan so waso e age ema ye wura pa yo so poku empo ba kwa na oka ho akamba no so free am for a government appointee ema tano of municipal assembly ti san krofo na dim ricade ensem kan e ba abonte no mo nyeta no so fo a obodin so ye tano so youth chairman afena tano so fo no youth chairman e kasa diso kasa wi no se na na okofo data tu galamsi okasa wi no se na na me wota no so ye galamsi de na cha se mo ka no afena free tano so pa na de mo ka de odi ka pre no kwasi ada no e ya amanyosem no baba ye obetu mfuturu bua manfo ani se de be ya ye be uje galamsi na e koso no aban na otiso no nim ho he enu ji no tu mri ka baba ka za anze
1: ana kufu date
0: mura
1: wada umeburu ena no ye no kasa wie no sa mabuni ya okase omo anka omo de omo nyere re tanoso youth no de odi omo anim a yesu se oye a to the municipal chief executive de matter no of no ebe fidi ma me ne ni di ngomo na na na aso nyina ne se oni ya wi o no edrumpem so akodu se utimi cause galamse site okura akwajiji na no no mabo ejina mabunu su nyina na emuji mabunu su abo e de befie san se mo anu ye den
0: ye mfa na se busa na se so wa dance se me wa amena me wa dance se makwaji obi sika ade na o mfa me ma police fo ti o ono se wo hu se me jiji sika makoho me wa amena me wo we o wa evidence me emra me ko ho na brantie bi e fre no bronsam a na ho na hote di no na e fe na laasa no me hu so wa me na o so na etu me be report no ma ta no so police station e di obi fin se me anko bi ahene me wa me na me won kola me tu bi me jiji amanfo sika o mo fa evidence ne command na police service ne me fre me di e fre me ne di enye makutu galamsi ye se me de me no ka ko fa galamsi no ma nka se me de ma police no me da ba bi go ahemfi e no na police for ka kire me
1: fachami biem abuona na na mudi begu.